0: FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: wanantu wa huwa inda dhanni abdihi an yakhilluhu wa khillu abdihi wa annani hibbun lahu wa hibbu rasulihi wa hibbu man yuhibbu wa annahu kana ma'i wa kana li fi kulli shay'in wa safa az-zaman li wa annahu yaqulu li fi abadi ma shi'tuhu minhu wa afna kabadi wa annahu sarafa 'anni qablu jumlata ma bihi yaji'u kablu wa annahu wahaba li fi ad-dunya ma ikhtira li fiha bighayri sunya wa annahu yudimu li bushraya fi hadhihi ad-dunya wa fi ukhraya wa annahu ila siwaya sarafa durri wa ma yasu'uni fansarafa wa annahu wahaba lil kitaba wa liya la yuwajjihu al-itaba wa annahu likhtara bay'i kahkama min ishtaraha wa afada al-hikama wa annahu